0: ache agbe de fure no tun ga kaka e ka ko tun yo vo to supon peda
1: kon kontan donu mi do mejele medio po do medio po me epo me po po e do gbe po lo hade meje yan nu kon yin yin tin tin to ajuna jan lo ha me on e na veu nu mi ton le nan no ganji bo mi lo re suo kasi nan no mi jia jona de bi o ha me tro lo o e no ya u tun amon gbe ton fo se ton fo me de yo e kan mi an e an gan a ho ntona na si ton gbede mu yo si kan me don ya ele keke na di dabo tro ton hu su je to fo e yo eye epono le san lo me me ka moro den we mi le je pona ho keke keke ton po gloton ne we ka li la logo yo gbe taun do mu yo si kan me aji yo vino nu e vino yo gbe disi a
2: samedi ka we me o gba kon lo aso wa do ko ti no keke ka do ko pa do pe so pe si ale kan o keke do fo pa ona mo nde kun ah pe di fe je gbo ka lo gudron gudo ton Oro yan bi omo se do ego de bonu gba ide keka mi de bukadi mi han e do zo no ya bo me de ton era ah tangi jan ko keke nu me ne ya ye gi se jan ko keke nu me ne ya mo do ton kun e gbo da fo nu keke bo je nu kan pe de yo e ma mi ni ro ku fun e bo me lo po me de so ajo to be so keke che yo e go si fon me bo je ku dun ji bo ya fo do ni ji to ni anda fo ni yo population do ku so keke do ye mo population ku mo se do mo bri me ya ju ya fo so keke bo je yin ji yin to kaka ka ba ye ali ba yi Carrefour yo, Carrefour jipo, pe ka tun metun mo. Ki akosu ka mi de fini pun yo. Ya bi de population de fin so e ka bo ji yen yo. E se de ton sise re ton e jayi. E je ton bon se on po bon ne kon voa de vole wa. Be e jura e jayi bo e mo la lo. An lo si keke che o ji ma kha keke de da fo do ni e je yo. E me bi le jayi. Bo e kun mo kon voa de wa yo. Na wuli me de pun yo. E tota. Uyo bi be sin deji me do mu yo to ko mele yo po gan di fini le yo me di fini le bi sin deji kaka me do ko ko ide me kaka be wa wuli do si en pe yo sin so ka ri si en pe ri de wa wuli be re kli ra mo mu nde no ku keke na yo no ku ni pe ri ko be zo keke di me na ho e tin no ero kli pass pass wa mu te tun le dia ra mo da ko to me te ra ko mi te ra sin ni vo yo ko no le wa kan wo sin sin uyo ta wa ple yo ko mi se ri a o
1: ajo jamadu Ewe ye ton yine. Biru po. Lo khade me. Me ilo. Fie ka gosin. Jounan nun koumen diye me. Be nou blo e kiti kiti o fide. Tok bwe. E na yin ton bo. A yon ekole di dan li lo khali e me. A yon ekole. Mon khali e me. Nyon nou bewe yino ton we yino veto. Be alo wiywe. Ma vesin do pe de wedo nu di yo vide da li ple hon kan ten de sin a di a yi kon gbe we wa bo na di danu bo na so mi do a lu e me a yi ni note ba yi kon mi no du do e be kon le jije jiwe un le wiye do so ro te bo a ju oja we yi mi no da fo fun sin jiwe me le on so mo le do wa na do sun kan me nu glo fi de vu yi e ye po no le sa lo me tin bo e da inu ku to o chef na le Chefu, na dado, chefu, na mlayi, e modo di, e gbabonu ni non teme, go si, mu yonsi ka ame ho en kontombo I chawru. Mi non don mi do me jile gbeto e go si gbegle ta fie yo. Ma yi akba o, tuto opon. Ye tele yo le, anti wan yo, de gbero chawru si ka ame ton yo. Agbaza, funfun ma soda kontan eko diye. Eko ikun, lo tekwe, si sen ma le otan de lo chawru si kan ame. Hon kontan teni igbe. Ewe ene yin jije toro, chawru si kan ame don, an. Agbaza diye, gbeto ay hon ero yiwe, devu etimbo ero jijiwe, unbe ero, gbeto jiwe, fide gbeto yiwe, fide vwe. Me gbeto itan de vo ye de ko wa su so se ko igbero te ko iro po o hiya un hiya un hiya un je nyan de dison li sin don po mo wachi yodo eji ekpo eyo gbede me lo mayin me mi ton de ne ti odi gbe mi de ka wa fishing te gbe ka ton e ba gale yin si se male ton si vide gbe fi ye ne fi ahwe te gbe aton bo bi yo te hwe gbe wa mo awuje we won jodo yin don triko che we njodo yin nukloton a jo triko do don we tenu aka fi kakabo eyon bo iso wan hon ton iso n bo yi sa u ton bo ton si te pa me dodo danda fi iso n ore do e na ipon e ipon n ore do e bodo mejele yo do e ro fine e ko hun ele hun mo e de lo e mo ro gbede ho fi kan ozumbo di dopo na godun e ha me ton e lo ja oru kan me don pono le ide mede o ide reji ku ne agbo mi ka yoro mi pla pla mo ya vile we aze ya wo fi din lo mi won wo ko fi ne we bi o fi ne bo igbeje pon bo pono le yo lo si se ma le oton si gan le mi na gbe bonu mi na ba ndo pon do le hun yo ogun ne yo agba sai de me ka poro u trela sin do hun aji ko en ho ton bo si se ma le oton si gan le na gbe ale bloko bloko yo e mo lo meji agba sai ro to ne yo ta ogo sin koton ho en ho ton e je yan gbe me idi de e ponu le si an lo me gbeto e go si gbe glita fie ikun dida ujo nto si to o me e je cha ru si kan o me don ro te di igbe e o fo e o le ve do ai gbede su si to pon o me boy kon si kan o me akonta e ye me yi si se male o to si gan le ye de le agbaza funfun ma so akonton ta o e se kwe do do me te kwe si se male o ton e do puro po ko ekun mo hun yo mo se ta o mo dida yin wedo a boy kon si kan me don mi do kan bo si hu iro iro bo je ho do bi do be ton ngbe me ma mo ro ho gbe je mi de mi o ya o mi o do ba do yin do wa ya e emi de ka de gbe do boy kon si kan me don yi
2: emi ka re mo
3: mi ro ganji mi se role o te ko yin o sin se male o ton ro boy kon yo nde gote gole yi gba fin ne o yo tu na bi ka hun
2: to se journalist an chani mi ta bo we mi mo yo nde we bo bo yin ti u ta nde we bo mi mo ko a si we no e me da ko imam bukhari le manu idrisu e ko do ko fun fi bo ko yin le manu da ko nu su ko la bo yin me pe azanu male le biro benetu me ege die yo mi se nu mo ko tun pon a so le die ka je yo e yin nu bo ti u ta parce que les mêlés y wa bo ablo nu mo ko tun bon e pa cha me keke ke ka bon bo a jo pa me bo ono fun si o ta si niveau e no wa fun bono de ta si fin e bon le bo su e ka ki mo nde we bo e yin nu bo bo nyon a donc e blo nu mo ko tun bo ka hun yo do do poro po ela di bla ipo mo bo ye hun si tiene on ka do o bueno yo lo crochi yo e ka do pa bi pe bo do o ta inu bi ro fine o me ne le ye ka mo ali ka ka bo bi o fe bo e blo nu mo ko tun amo atoni ma hu me ti o atoni ma hu me ti o me e blo nu mo ko tun le do kuro po iso me le do ko de bu ko ja do mi ye ti an amo akunu gbero to e go e me sin ti o wa e wa do kun kun ele ye ye o akunu gbero to e ne o e o ele do nu e wa e de opo we we na yin ya bo e na san ye akunu gbero to le bo tun e wa zo bo nu mo ko tun bi bro beto ni di fesi ti o e do nozo ton si ti o ku we o re so e do ti o ku we ya tun lo pero po na sun bo we lo mo na yin ti o e yin de we me de le wa e so yin do we zo
3: o mi o modo meji le te ko yin sin se male o ton le yo e an gro ajapale le do clôture le on e non so ho mi mo an sin se on sin gbeta le we a lo ron ron ma sin se male o ton wo so mi an jo to yin lu vo mo
2: mo lo ko mi do gbon ku to jin yo e we yin ko ta ji yo e we do ko ron ma ti o e zon bo e na do pale le do e non ve wo e sin se male ton kede sin
4: tewe eno modo dele timbo eno dofa lele doa e o roma tewe zombo eno dofa lele doa rede bone
3: kwa yo di dinyo enu mo nka je yo do bibale ka iwe a
4: ti mi de je yo ye kodo azowawe do ye me duru mo koto ti e kodo azowa do ibile na bloke bora dala do pro ko ito je kodo azowa anke ti le bi fi kodo iwe do ma o sin kome o ye kana mo ije we
3: e yo mi sin komi to mi
4: no yi le mamo asa ni la beka
3: mi de we bu jino to ni
4: po yin we bu jino to e ba banu me lo ko e ko asa nu le le bi fi do bene to me fi
3: ira che nu mi nisu
4: ira che nu mi ro
1: ho honto babre ru jije we ru gbe o me ru bi ne to mi ton me ju sin to pon me yo ye kede ne egbo dalo nu me pe ri nu gan ene ledo te ka jije we ero yo on seta o bon dida bon suko ko en honto alo te ta re kan do du ho ene ona to mi to me fi we ene lo jije di we ne mi ka mo gbon qui mette nous mon carré et canaré nous 01 52 52 67 67 sous nous les au 90 77 0 05 05 n'y en l'est quand j'ai mis ici

0: se nou je ro tolede Bip Radio e do to emine sinkouton
1: nou je ro toe sigaho do Bip Radio di
2: Mekile mi boku do gane do oki kwa ibo kuru nwa kete mi don bipo radio rotu eje mide nububo e yin okwe di do bo kwanta opie ibe daivo blibu sin horo bine to mi ton me fie aza tango e yin sun zame mi nambi ebe yin oli asu anton iyo e we ekbo wale da hone on se do ne eka yin bendo kizi zan ekbe ton bu ya jiyo minasi do ito sroton Le dahude timbo soru tiro kutonu sin kan me fi yin kan asin so ne mi do gudu wa ine bere yin po wi toru so e jawe bo yin sibigbe kanin e ko yin he bo yin ko yin to ko klo mi ton awa hele bi ku yo ina kendo ne kan blu gbe kan inu kan sin dali ajiyo ene kan we yede te we ko yin lo ka re nu ajiyo mi na le mo le ton bu na do yin o dudu to chobo lo jibo fan kan sin a pa ku yo ayun mi sa fo soru sin wi wa e soru te nu ki ko nu gbe o yo Mais oui, Bédicin, tole gante doué, car nous condons, t'es calé pour la paille, ton foyer a dit, mais à mon con, tambouille, les temps loutosia. Junior do kha iwada ijon jon do mon sinu kondon na sisa do timin do ro gbeche siwe do kwe minton le gbe webo e we di do bo kwanta biye ibe daivo sin we kwo jinja inde kon kese zan igbe ton e kije famenu o hode le do a ine onji o fine mi ato entrole me ino vinu me e maso mumo we a sin kwe a foton kondo podi sin bolo me iyo e we si kwe ime bo yiko da ine onji fine tin me do me jili ye me we Eho do e di timbo ye de leo inko e ton edo nukon o ton ton gbon e yo mi le ye kpon bo beje kpon kakaso e do e yo le ye kumon do nun o eho do e di de chubo nun e do siso kla konun ye wa o le jido gwenwe no vie mi ton podo e ye a yo jifi bo e mwe bek podo wazo awe teme teme e yo le ho teme teme e mi kpe ipo non du do e yo me mon leo e konke inko ye de ton da kpa e mi ton kakabo nun e da indo me jere yiwe aru nukun monje nwe yin o go sin begle ta fi alo bli bustan sin o home o mle kun si kun ye ne on doto o pidi kpon o me un e yin don dubi bale na ba un ilevo bagwon zozo o ye ton etin e ne on me di bodo o di u ye kan e ne on me on me kone sin wwe me to e kodjo alo faton po do duran sin o ton e kpo e gwon ye kan ton rome jile ma yin lo e hoje waji o pepe ne anji le nwe numbo e doro di liengbe timbo Gregoire o daivo edo gbaje tome de bodo de weyo kojo alofa podo o donasien amosu po meve do yiwe de teme teme yo ide fa mejele e kumon don o hode o gbede pon o hun jiwe npo mbe do tuto yiwe o hoje tuntan ji o pepe bo mi kan je odo mejele axisi na emi ton le o hina yin o pe waito bo yi kuleta o le ndubi ba de vu le o ina yin o gigona to liengbe mo je me mi kun sin wa meto e renu ton e o me si o e yin fifa o si zin do pe e ti me do mejele kaka ton je fi egbe diyan e ro dandan me be do na an ba ntule bo na dogbe le biye ibe da e vo sin ho e yin gbe do bi neto ton me fie bona si ho ton alo e na do indu do ton abo en wana ton do e o vie ton o e po begle ta fi e we so po begle ta fi a gbaza ton fi te ikade na imo bona si ho fo yesu e je kale na o teme teme on muta jiwe embe do na itun tun ton mo je o lui filipu ne yon e yin gambo do ndo po no le sinu do kwe ton we yo hode hode do nu e lo ton be na ikunde to do nu wa e ne o me on me wansi we me to en wanton e de le o yin bio bio to do a yin o jido e gbe si a zangbe bo rashida usu e a fo zombie pour radio ton nou wa si do meyo e wa si won ko ton bo mi lo mi do yin o si se tonu mi do o fon gbe mesia e yin o kali awahe miton le yi ne kana blope bo nou kon yi kana yi tin tin tobe kana mon alo hakbe ou na yi nina to de me a jio nou wazan ton de ton timbo yi soro te do pale de kongresi a yi yo ji bo nou ke de o hode hode uo e si ku o inu bo yi to de o sin so ne mi do gudu wa yi ne si bigbe so yi jawe yi yo e yi wa yi na yi o vivo to hota e soro te yi wa yi no le zon awahe miton le o yi ton ji bo si ku mon dudu nou o to tem teme teme edo tia ha ha ado si ovo sa teme teme ne kana blogbe bo hota ene kana wa bi olinli me bonu we hudo meton le na imu moto di bodo di wo blaze 7 ans nu kunle ji odoporo apa ene opo yo ti me do mejele le nu bo le zenu wa mo so ro ti yo gbeto na go sin tori tori me bonu wa to toro kuro po o mo e we si hode meton le se do me wi gbe oji podo yo vo le sin agonjipo yan wa de letan e koro kan ni sin apapo ne yo iranta zugme de jipo nu e yin kan ni trala wa he mi ton le yin ton le no mo ko closing bon e khere khere san sin bon e wa khere le sin la ne yo no do gangbe bo no yin gbon bo kon le mo bo no yin si sa do a khida gbe me to a ji yo e kan e no me ira tin gigi to me bo me ira pa ne le khwe na le mo me yin a zo ne wa to e bo do ho kha bo cha kan kha ye bo nu kon ira yin tin tin tonu o ye de su onu e mbo iran to be no uzu mo to wezon bo ple mo won iso bo so ado o ku tonu sin kan me fi le ji le vi sa o le vi e lo mi atu en toro awa khele o ye no yin o yin to ti me do me jere a zon le re tin bo no a klo awa khe me ton le san si me ton bo iran je a lo yin a lo me ji mi gan je u do me jere do yin e me mi wa din bo ma a fo to a ndi ndi bo fo a te a yo mi a bon ye kan ton bo yin u ye gege do me e tun a zon e awa khele no yin jije e ton e le san li nwe mo jen du du teme teme iran na awa khe be no no gan jiro me si bo e mo no yin kuku to a lo e mo no ji a yo mi a le vo ton nun gege do a li e ne on wa khite me we ka re on ida sa awa khe ine le odo teme teme an jio mo yin bo milan le vogbon ye kan to me bo la yin obi bato di bodo di wo inu bo mi isi ku o di afo ton bo do yin ayo ji fine o wa to le ji mi se ko ine bo mo do me jele ko ntan mi lo na mo le ton bo do do o fon gbe me su tanu ko le ko di etan mi a to entro me jele ya yu mi sa fo sin wa so ro ti nu gbe obi bodo ro hi ku e me wi to sin fi le lo e lo yi han de me a me mi na to entro Irugandue, Buru, Nukon Iwe boy, na yin kuto ito de eme on ile to fila za yin nukon we kwele jibon o teme teme yo me we to sin file lo e poro gandue liengbe liengbe bo na si ku tekmon bo nukon yi na yin tin tin to yeme yin o atlas sin a misa fo sin o beta yo yide na mo pe iba sin o to bo na do yin o hiko tomo nye to defu defu ten we mo tin bo imewi bi oji tombo yelo yelo gudu do lanve mewe disu basi a tin to ne on ton le on a si ho yin to itoru wa mi sa fo sin wa gbe o ton e ne o me gbede a mi la le ko wa jinu mi wo no dan ten we na ho tin o che ju ro propo gban yi
0: Kwe jime anse nou e jero to le de Bip Radio E do to e mine sinkouton
3: Rodo mitondo keze zan ek beton E do do liye
2: Do mi tombo mina si wo mon le tombo dudo bip radio mi ton jio mi an ton etoro me jele eyi o aina jai san pa kwedi bonu mina ro yiwe bodo o wiwa we ni egbe we yan mi ton etoro me jele kuno mi ton le o loka ito mi no na mi ye itaji bo yoro ye je yan e wo hate me akade badan ka gbugbo ya jio e de le no yin wi ton de ha me toble 117 e we yan loka e de le ton sin mo je e yin do me jele zo chi to le o e de le bonu mi do hu do itan we yan o 118 sa pe pompier mi ton le o sin a loka ne sin o ye ne fu sin gonu o ma to entro me jele o nu mi na yoro ye buna do ho sin ho sin ha yi we yon san katoz yewe yon yon yon to mi gon le do soube ji la lo kane le bo mi oni na weyo mi yon bo do da yon na an weno adan jo adan a bo me yon mi wa yon yon na moda lisa mi yon dudu wey bin a lo kan bon e yon dek boto mi tan bak bantou wey ko wuli bago sin oto de men vla fo bo wa yon yon beto de vo yon men bwana an ti mwen toro mi nan do ho ka dek boto le duanye mi tan le bo an so a hoto e ble mwan le ya o yak bantou bo di do wey yon o 01 91 13 13 13 iwa yin alukan yi deleton degbuto mi ton leton neme vla fo bon alidiwe wa imle mleto bo apon yo awaije de gote goleme bo jenu globle un bona yolo me se ku kan me don we o we je o de gote gunele me we bon yi besan sito ya pa kamoro mi aje we blin we yin 99 60 17 26 43 01 soru nun kanton e ka indo me jele vlafo e suku sin kan me don e wa ije bo amoro me jele takoy dunu meta yo tori ri eko ya dunu mi wa yin 01 60 60 53 54 ako do ho ha ye o ho ho ne klibo sin kan me don we yin 01 95 79 20 74 wi podo opuno hane o meton le po mi ko yin o ho do to bo e no wa jije ko titin men o ho eto ho ho ne o sakete kan me di bo amoro ali ne o ji we mi de badan de agbo irahun e o ha le mo e ni bo sakete san yo ji o adan gbo mi 01 98 76 52 50 mo je fe o te sin kan me don a de vlafo we yin 01 65 04 68 95 wi podo kuno le po yande wi hawedo ali eji wa de bodo o fe mo e o teme teme e pira sin kan me don lo 01 98 26 46 65 wi podo kuno le po mi ro hodo yane yane sin o gbe mene a tin kan sa ten de nouveau numero gan e lo me din le yo kala vi pota mi a to entro ali pre on kanten e kala vi pota ton e pharmacie du lac e ro nouveau numero fine mo je mi le drondo e o pharmacie le château ero topon la gbasa o padan saint georges na kasa to sin o ha me don kuton to hunu kon me de we yan mi a to entro me jele o sian e da wada mi tamen fido o wenu social li ple on kanten mo je adon do e ka thérapie do dan to pasin ha me don cho les a kanja ero a glasin kan me de I think I satenu o mi sia

0: homme ko je kudron di ko ya fodo ni di tori anda fo ni o population de kuso keke do ye mo population ko mo se do mo bri mi ya ti ya fo so keke bo je yin di yin to kaka ka ba ye ali ba yi karifu o yo karifu jipo pe ka tun metun mo ti akosu ka mi de fini pun yo ya bi de population de fin so ke bo je yin yo e se de to se re to e ja yi e je ton bon se on po ni le konvoi de vole wa ben e jina e ja yi mo bo e mo la lo an lo si keke ti o ji ma ha keke de da fo do ni e je yo e mi bi le ja yi bo e mo konvoi de wa yo na wuli me de pon yo e tota ku yo bi be sin deji me do mu yo to ko me le yo po bi ni fi le yo me di fi le bi sin deji kaka kaka ka me de ko kon yi de me kaka kaka ba wa wuli do si en pe yo si ton ka ri si en pe ni de de wa wuli be re kli ra mo mu ni de no ku keke na yo no ku ni pe de ko be zo keke de mu me na ho e tun no ero pe pass pass wa mu de tun le dia ra mo da ko to me e ba ko mi se dia si ni vo yo ko no le wa kan wo zun si ku yo ta wa ple yo ko mi se dia o
1: a jo jamadu ewe ye ton yine birupo lo khade me ne ilo fika gosi juno nkume diye me ben blu e kiti kiti ufide tokbwe ina intombo ay hon ikule di dan li lo khali ye me ay hon ikule mon khali ye me nyonu bwe ino ton e ino vedo be al wiwe pa vesin do do pede we do nu di yo vide da li ple hon kanten de sin a di a ikpongbe we wa bona di danu bona so mi do a lu e me a ini note ba ikon mi no du do e be kon le jije jiwe un le wiro so ro te bo ajo oja we yi mi no da fo fun sin jiwe me le on so mo le do wa na do sun kamenu glofi de fu yi e ye po no le sa lo me tin bo e da inu ku to chef na le chef na dado chef na mrai e mo do din e gba bonu ni non teme gosi mu yan si kan me ho en kon ton bo ijaru mi no don mi do meji le gbeto e gosi gbegle ta fie yo ma ya gba o tu ton opo ye tele o le an ti wa yo de gbero jaru si kan me ton yo agbaza funfun ma soda kan ton e ko diye Eko ikun lo tekwe si sen ma le otan de lo charu sin kan ome. Kwen kontan teni igbe. Ewe ene o yin jije toro charu sin kan ome don. An. Agbaza di e, gbeto a ikon ero yiwe e. Devu e timbo ero jijiwe. Ungbe ero, gbeto jiwe, fide e gbeto yiwe, fide vwe. Me gbeto itan devo iye de ko wa su so se ko igbe do te ko iropo o hiyan hiyan hiyan je nyan de dison lin sin dopo mo wa chi yo do eji e po e ogbede me lo ma yin me mi ton de ne chi o digbe mi de ka wa fi sin te gbe ka ton e ba gale yin sin se ma le ton sin vide gbe fi ye ne fi a hui te gbe a ton bo bi yo te ko ogbe wa mo a wu je we On jodo in don triko che we njodo in nukloton. A jo triko do in don. Wete no akwa fi kakabo. E yon bo iso. Wan honton e son bo yi. Sa wuton bo tonsin. Tek pa ame. Dodo danda fi e son wane e doye na ikpon. E ikpon nwa do doye bono me jele. Yodo e do fine e ko hon. E le e hon bo e de le e moro gbede. Ho fi, kan o zumbo di do kpo nan gon moun. E yi kha ame ton e, lo ja oru kan ame don. Po non le, yi de mede o, yi de reji. Ho ou. Ne ak mo mi ka, yoron mi plak plak mo. Yan vile we a ze ya ou fi tindo, mi wan ou kon fine we. Bi yo, fine bo yi beje kpon bo kpo non le, yolo. Si sen, ma le o ton sin gan le. Mi na kwe bo nou mi nan, ban do kpon do. Le hon yo, kmon e yo. Agbaza ide me ka koro u trela sin do hun aji ko en kon ton bo si se ma le oton sin gan le na gbe ale ploko ploko yo e mo lo meji la agbaza ire to ne yo ta ogo sin koton ko en kon ton e je ya gbe me idi de e ipo no le sin alo me gbeto e go sin gbegle ta